0: Kuya Cardo Villaronte, mo ingon ang Diyos sa itong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawahan.
1: May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, la una, 39.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mapapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila sa Tito, tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kabalo kung asa gyud nagsugod ang tanan. Kung asa nga bahin sa among kinabuhi ni Janine ang hinahinay nga usab ate. Kay kung pangutan-on ko ninyo kung unsa siya kanako, dili igo ang pulo nga best friend ate. Mas labaw pa siya ni Ana. Si Janine mao ang tawo nga akong masultihan kung malipay ko, kung masuko ko, kung madlo ko. Ug labi na kung adunay butang nga dili na ko masulti bisan kinsa. Sukad pa high school, kami na ang mag-best friends ate. Magkababata mi at the same time, nagdako sa usa ka lugar.

Nagtuo ko nga protektahan lang ko niya nga masakitan. Nga basin mapareho ko unya niya te. Ug ako siyang gisabot at kinova. Apan ako, napuno sa kalibog. Sa usa ka bahin na si Janine, ang akong sister, ang akong best friend. Ang tao nga kauban ako sa tanan ate. O sa pikas bahin, naa si Tuper. Ang tao nga akong gihiguma. Apan wala pagani ko kahibaloon sa akong pagdesisyon. Adunay laing problema nga midugang sa akong problema. Gibawalan ko sa akong mama nga mag-boyfriend. Hangto dili pa ko makatapos sa akong pagtuon ate. Kay maton niya, dili siya gusto nga mawala ang akong focus sa akong pagtuon. Pag-abot sa edukasyon, strikta nga akong inahan ate. Gadiman siya og maayong grado. Dili sa pagpanghinambog. Honor ko kanunay. Umi-graduate ko nga top 1 atong junior o senior high school ko. Kanunay pud kong gipadumduman sa akong mama. Napahalagahan nako og dili usikan ang pagpa-eskwela kanako sa prestihiyosong universidad sa Papa ni Janine. Gikan sa akong allowance, mga gamit sa school, tuition, pag-uban na akong mga needs, ang akong stepfather ang ga-provide ate. Dako kaayo akong utang na loob sa Papa ni Janine. Kay wala mi niya pasag, di bisan dili mi nitunood niya niya ng mga anak. Kung usa ang iyang gihatag kang Janine, nga pagmahal o pagpangga, mausab ang among gakadawat sa kuisoon. Iya ming gihatagan ng nindot nga puyanan, ipa-eskwela sa mahalon ng eskwelahan, ug labaw sa tanan, iya ming gihatagan ug pamilya. Mao nga bisan pa o gusto na akong mahimong malipayon. Nahadlok ko nga basin sa iyo pang akong gibuhat. Apan ang gugma usahay. Dili mangayo o permiso ate. Ug sa katapos.

hangtod nga naging intimate ang among relasyon. Una kining nahitabo sa among third year anniversary. Wala ko niya gipugos. Kusa na akong gihatag ang akong pagkababahay nga to kang tuperate. Nagsugod ang tanan sa dihang. Gidala ko niya sa usa ka motel. Ga-provide ang maong motel ug X-rated channel ate. Nga mas nagpainit sa mong gibati. Pareho na mong first time ate. Apan murag pareho na may expert sa kama. Hangtod nga, na-enjoy na namo kini matagkaroon og unya ate. Hangtod nga, usa ka adlaw ning suti siya nako. Nga nag-chat ko no si Janine nga to kaniya. Nag-confess kini ate nga na in love siya kang tuper. Og dinhi na nako nasabtan ang tanan. Dili day tungod kay gusto kong protektahan ni Janine. Dili day tungod kay nabalaka siya na akong masakitan. Kung dili naa pa day lahom ng hinungdan ate. Kay nahigugma po day siya kang tuper. Midagan og hapit lima katuig ang among relasyon ni tuper. Since senior high school hangtod third year college mi ate. Panusahay ang gugmadili sapat. Tungod sa pressure, nagkabulag mi ni tuper ate. Saad niya sa ako nga maghulat siya sa saktong panahon nga andam na nakong ipaglaban ang among relasyon.

Dinhi na lamang ko kutob at inov. O daghang salamat sa paghatag o pagtagad sa pagbasa sa akong suwatampo. Sincerely yours, Moira.

At tubag long anang imuhang tigmo. Unsa ni? Ayan, tubag ana balong kay batog. Piyo, to. Ah, bato daw sa pukot. Way pangalag, address.

Okay, dili ta maigala sa tuang na sa Jod ba kamo. Nasayod ba mo mga silingan? Pinakalaom kuno nga usyan sa tanang mga usyan. Mao kuno ang Pacific Ocean.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5:57.
3: Oras sa Gracia, tulumanon na muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon na mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran na ang kaluwasan pinaagi lamang sa Gracia sa Dios. Liha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa bunta. Ihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

mga eksoon ni Taknas Kabundagon. Ama pulong sa Dios nga naghatod ka nato og kahayag sa atong mga hunahuna. Naghatag ka nato kasayuran may tungod sa Espiritu Santo. Ang Biblia nagingon, sila nga wala magbaton sa Espiritu, dili iya ni Kristo. Pulong sa Ginoo, nagapamatuod ka nato. Una sa tanan nining taknaa sa kabuntagon, gipahayag ang maing balita sa grasya. Ug ang maing balita sa grasya, nagmatuod ka nato na kung atong tuuhan, atong saligan, ang maing balita sa grasya, si Kristo namatay, gilubong ug nabanhaw tungod ug alang sa atong mga sala. Sa adlaw nga mituo kita, ang pagpatik sa Espiritu Santo na iabot niya sa imong kinabuhi. O kanang Espiritu Santo nga mo'y nag-identified ka nato, nagpaila ka nato diha sa kalawas, nagmatuod ka nato ang kita, mga anak sa Dios. Imo na bang nasinati ning kabuntagon? Nakasinati ka na ba? Imo na bang gibuhat ang pagtuo, pagdawat o pagsalig kang Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas ning takna sa kabuntagon? Takna pa kini ang grasya, grasya pa lang kanin. Mawot ang panahon nga katakpan ang grasya, kung dili na gid mahimong grasya, kung dili mahimo ng disgrasya. Mga igsuon, ang balang kasulatan nagsulti ka nato, dili pa ulahi ang tanan. Maybe tomorrow is too late. Maybe next week or next month or next year, too late. And this is the time na kita mangkon sa atong kaugalingon na kita usa kang makasala. We are a sinners. Ang balang kasulatan nagsulti, there is no righteous, no not one. Walay matarong, wala bisan usa. O nagingon usab, Roma 3:23, ang tanan na kasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Mahimong ikaw, kita, tanan, nining kalibutan na ang balaang kasulatan nagsulti, kitang tanan makasala. At salamat sa Ginoo, kabisan pa sa itong pagkamakasala, siya nahigugma ka nato. Tungod niya na makagsunan, kay siya nahigugma ka nato, naghimo siyag paagi aron kita madugtong diha sa iyang pagka-Dios. Madugtong kita diha sa iyang plano sa kaluwasan nga mao ang kinabuhi nato. Grasya paninintak na. Muna nga ato ang oras sa atong radio matagbuntag sa Domingo, oras sa grasya. Mahimong grasya alang kanimo ang pagpakabaton kang Kristo ingon nga imong Ginoo manalas. Nintak na ang magigsunan ko sa Ginoo, isitol ang imong kinabuhi. Ang pag-adtog langit, dili kini usa ka sulagma magigsunan. Going to heaven is not a matter of chance. Dili lamang usa ka panahon nga chance na ni kay nahalangit ko. Higayon na ni nga nahalangit ko. Going to heaven is not a matter of chance, but it is a matter of choice. Usa kini ka paagi, usa kini ka kahimtang nga imong pilion gyud ang kinabuhi. Aron ikaw makasinati usab sa gisaad sa Dios kanato. Ingon ang balaang kasunatan, gipalingkod kita ni anang langit nung dapit. Atong lantaon ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 6. Mga igsuon, ingon sa dinhi,

0: ang tao, yatagan sa Diyos ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyotay da ang nagsubay sa husto o matuod na dalan, samtang daghan ang nagsunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingon, apan ang katapusan o sa day kadalan sa kamatayon o kapakyasan. Sa panginaot ng may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaybahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matananib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa nausang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things of Commission Incorporated.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alas 7:33.
5: Dong Tulits, unsa man ang imong gipasan?
6: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
5: Uy, Dong, wala pa ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mauy hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
6: Wow, baday! Hindi ko dahi maayong mangurinti dahi sa? Mahurot dahi ning mga isda apil ang mga gagmayng similya? Sige dahi, mamingwit na lang ko.
5: Maayo pa, Dong Tulits!
4: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Nagpaminaw kay Gala sa programa Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Si Pablo Nagsulate wala na'y laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni Bisan Kinsa gawas sa gikapahimutang na namao si Jesucristo. Sa kahuyang sa mga giisip ng mga sandigan sa mga tao, adunay patukuranan nga malig-on alang sa atong pagpanaw, pagtukod ug kinabuhi, pamilya, o katilingban, inubanan, o pagkamatarong, gugma, kalinaw, o kahusay. Ang Biblia mao'y kasaligang sumbanan o sukdanan alang sa malungtaron o makahuluganong panginabuhi. Ang pustong pagtuon o tukmang pagpasabot nini, mao'y tuyo niining programa. O ang makahuluganon o mabungahong pagpanginabuhi sa tigpaminaw, mo'y tumong nining pagsibya. Busa, pagpamati nining programaha, ang pundasyon sa pagpanginabuhi, aniya karon atong magtutudlo ug magwawali.